togo sama bele ne botugo donglo bono no modale minisi we jonne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugo donglo bono yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utugo holen dene da titi ne bette ge so bolu we ne baliye gwe o fala tomir ne go rom dindima na bele da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale bihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulize pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru